0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

brødre, søstre, besøk deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

Riktig god tirsdag og velkommen til å høre på Aktuelt. Pinsen oversått og ønsker deg da en fin uke. Mitt navn det Kenneth Normann. Jeg starter da med en ny musikk fra Pikeskyss og fortjener litt frihet av den nye låten.

Det var musikk fra Mårdal Talking her på radio, som er kjære leide på en tirsdag den 26. mai. Og i dag så Ann Bjørg og Ann Laug navn i dag, det bare gratulerer. Og så er det i dag årets 146. dag, uke 22 vi kom til, 219 dager igjen av 2026. Og så ord for dagen nå for oss: hvis en kvinne er i ens tanker hele dagen, skulle det ikke være nødvendig å drømme om henne om natten. Det sa Graham Greene. Vi skal over til Tiffany. Du får låten Can't You See?

0: Det var Dua Lipa. Du hørte der på Radio Osim Nye Rules. Og hyller samarbeidet og innsatsen til lettemannskapet fra USA. Røde Kors er svært takknemlig for både utfallet og det gode samarbeidet etter at man i 20-årene kom til rette søndag formiddag. Og i tillegg så har uorganiserte frivillige møtt opp for å bidra med dem som kan. Og det er ufattelig hvordan frivilligheten har stilt opp, det sier da Ivar Hillebø, i beredskapsleder i Befusa Røde Kors. Det er Sage Fusaposten som melder dette. Rett og tjørne får du besikk fra Dagny som Bodys Baby.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Dagny og Somebody's Baby. Det har musikk fra Sisko og Sister som Laura. Du får titte jo om kommer noen overvett rundt Joner, Erik Engles og også Kelly's Not In Love. Men nå skal du over til temperatur. Temperatur i dag ligger på en 12 grader. Og i morgen onsdag 13 og på torsdag en temperatur på 15 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Vestlig frisk bris på kysten. Liten til stiv kuling utsette steder i fjellet. I kveld dreiende nordvest. Skye. Regnbyer. Avtakende bygeaktivitet i kveld. Været for Hordaland i morgen. Nordvest bris, liten til stiv kuling i fjellet først på dagen. Enkelte byger først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol vesentlig i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk. Born ready.

Det var musikk fra Tittio og Kommelån på Radio Os. Privatpersonen havner i slåsskamp med flere russ. Flill vil anmelde dette forholdet. Russen skal også ha stjelt og spilt fotball inn i en kiosk. Natt til mandag omkring klokken 3:30 ble tre russebuss observert og kjørte på halvhjemme fergekai. Det skal også være høy musikk, roping og støy, forteller politiet og betjent Anne Lysson. Partiet hadde da ikke kapasitet til å rykke ut. Og en halvtime senere, like før klokken 4, kom det enda en melding om russ. Denne gangen på 7-11 på Os, og det skal stjålet, sparket fotballinne, blevet ufinne mot personalet, forteller Lysson. Etter hvert skulle også utvikle seg til en slåsskamp mellom en sivil og flere russ. Politiet kom til sted etter at slåsskampen var stanset. Vi har også navn på de underleverte. Butikken ville også anmelde forhold i etterkant, og det opplyser Lysson. Midtsiden hadde denne saken. Vi skal straks ha musikk fra Cisco Sistas og Laura.

0: Opplev Maran.
1: Det var Sisko og Sister du hørte her på Radio Os med Laura. Mer fra politiet for i 17-tiden lørdag, så fikk politiet en melding om steinkasting i landboden. Noen ungdommer, to gutter og tre jenter skal kaste stein på naustet til Melle. Det ble ikke sendt av patrullet etter stedet. Og tirsdag morgen fikk politiet en melding om knust rute på en firmabil som stod parkert i industriveien. Det skal ikke være noe stjelt noe fra bil. Og søndag kom det melding om en savnet hund. Hun er da skippet og ble funnet savnedag. Mandag kom det melding om to savnede hunder. Det skal også være funnet. Og mandag 18.30-tiden kom det melding om båtfører som gikk tom for bensin 500 meter fra Osam. Vedkommende ordnet seg selv med slep. Det var midtsiden som hadde denne saken. Vi skal over til Richard Marx med låten Hazard.

0: Vi hørte musikk fra Kygo og Danen Tumidiski med Haven You You Mind. Det er en ny låt du hørte her på Radio Os. Andre pinsedag i går så betyr OS-treffet som OS Amcar-klubb i år arrangerte for 31. gang. Vi måtte nesten gjennomføre selv om det ble i færre biler og færre gjester. Det sier president Torleif Solsa. Og i fjor var det også 160 biler nær rekorden på 167 biler to år før. Året mellom var det grått som i går mandag. Dette melder da Midtsiden. Og ikke så alt for lenge så skal vi også innom Haftor på 13 år og Henrik på 15 år som har fått en jobb. Mer om dette får du senere i sendingen.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
0: Du skal føre musikk fra Mr. Mister, Broken Wings, Døystrids og Føre vei eller venter, Nobel Genesis, Follow You, Follow Me, her på Radio Os.

Det var musikk fra Michael Jackson det, og Wannabe Starting Something her på Radio Rosk. Riktig god tirsdag. Og i en pressemelding fra statsforvalteren i Vestlandskommunen

Det var musikk fra Nils Bøk og Bjørn Eidsvåg. Vi to heter denne låta. Sporten nå for Lysekloster tok i går mandag imot Arendal til 8. serierunde. Lysekloster skulle tatt ett poeng på de siste tre poeng på kampene. Gjaldt seks på de syv første rundene. Arendal tatt sammen to poeng på de syv første serierunde i Post-Nord-ligan. Og i går så det ut som heimelaget skulle ta alle poengene, men Jakob Bolse Hedda kontant inn 1-0-6 minutt og hadde skjøt rett over for et par minutter senere. Og Edvin Bratek hadde hard måkrypa som gikk rett utenfor, men Tjessen hadde mindre å komme med før pausa. Arendal hadde nok frekke løpt langs dødlinja, men det var retur av retur på blokkerte skudd og utlignet på overtid. Og rett før kampslutt var det nære på å ta alle poengene med seg hjem til Sørlandet, men kampen endte 1-1. Vi skal og Lysekloster sin neste kamp går borte da mot Kvikk Halden. Vi skal over til, det var Midtsiden som meldte dette, og vi skal over til Mr. Bråken Mings.

Det var musikk fra Suseko og Paul Jong, Sønsøy under Donna. Og Hafto på 13 år og Henrik på 15 år i drift med nystartet firma i Trassevask i Søstrono, så ble det unge grunner sitt fjerde oppdrag. Det kjekt å jobbe og lærerikt å starte firma, det sier Henrik. Og parallelt med papirarbeidet i samarbeid med stiftingen har de to grunder allerede begynt å ta oppdrag. Dersel Hope Service er firma heter. Driver da med terrassevask og fasadevask. Guttene håper på travel ettermiddag og helger fremover. Det Midtsiden som melder. Du skal få musikk fra Hakim og Marcosi, Danser videre i livet, men nå skal du få PM Davn og låten Sett av drift on Memory Bliss.

Det var musikk for Taylor Swift her på Radio Os med låten Cornelia Østrig. Trygtig god tirsdag, håper du har en flott, flott dag. Vi skal innom at Bjørnafjorden kommune åpner for utvidet skjenking til klokken 06 på utvalgte dager under fotball-VM for herrer i 2026. Vedtaket gjelder da fra 11. juni til 19. juli. Og skjenketeller som viser direkte sendt til VM-kampen kan søke om midlertid utvidet skjenketid. Ordning gjelder både for steder med fast bevilling og arrangør som søker for enkelt arrangement. Serveringen i lukket telt regnes som innendørs servering. Og utvidelsen gjelder nettene Norge spiller gruppespiller samt netter i sluttspillet der kampene kan være utover til klokken 03, uavhengig om Norge deltar. Og Stortinget vedtok 21. mai lovendringen som gjør ordningen mulig, og lokale retningsstiller 3DM i kraft. Og så langt frister, som du bør huske på, det er gruppespillet 12. juni. Sluttspillet søknader ønsker så tidlig som mulig, men behandles frem til 1. juli. Og søknader må inneholde informasjon om planlagte kontrolltiltak, melder da Bjørnafjorden kommune. Vi skal over til musikk fra Michael Du Bois, Slow Burn Between Us.

Det var Jan Teigen her på Radio Os med Nytt Liv. Oceana Kunst- og Kultursenter her i Os bidrar på høyt og lavt en statusrapport fra Norges rikeste land. Rune Nilsson og Ken André Ottesen skal slå seg sammen for å fortelle deg hvordan det egentlig står til i Norges rikeste land. Det ene er begrenset radiolytter og tv-sjåer for uprogrammelige karakterer og dialekter, og det andre har reist land og stand rundt og høster latterkuler på scener på høyt og lavt i våre landstrekkeland, samtidig som han har reagert i sosiale medier med lunhumor for lokalavisene. Felles for deg begge er at jeg elsker God Norge på godt og litt og vondt. Og dette kan du oppleve på Oceana Kunst- og Kultursenter lørdag 19. september klokken 18.30, så sikrer seg billetter allerede nå. Nå blir det musikk fra Vinny og Nils Noah for låten Fade Away.

Det var Bonnie Tyler du hørte her på Radio Os Take Me Back. Så du vil berette i Moberg vid står til nedfalls. Badebrygget kommer ikke til å gå på 29 denne sommeren. For Trine Lindborg stilte spørsmål om stubebrettet under politisk kvarter i formannskapet 23. april. Dette

0: mulighet til å få til før sommeren. Vi må sjekke kostnadsbildet og hva som mulighet for å hente eksternt, da sa ordføreren. Og det Bergen Omland friluftsråd som drifter og legger til rette for friluftsområdet for Vibobakt Vitsjo. Driftsbalangen Lars Togelsveit har hatt flere triste nyheter deg, Badeglede. Bradbrygger er dessverre ikke så dårlig forfatning at det ikke kommer ut i år. Kvaliteten er ikke godt nok, det sier han. Og området ved Vibobakt Vitsjo er hvert hatt å brygge seg sleit seg flere ganger i løpet av det fjoråret, da det førte til at brygget var tatt inn til tidlig på høsten. Og det var Osåg Fusaposten som meldde dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Halleisen, dette Kamel, og du lytter til Radio Os.
0: Ja, vi er kommet frem til programmenyen videre denne tirsdagen for variert musikk blir det nå klokken 14-15. Olav Valle er klar med ond nostalgia i cirka 2 timer tid fra 15, og fra 17 så er det aktuelt får du i priser. Og klokken 19 er det musikknytt Jan Petter Svendal i en time tid. Bluestein får du klokken 20 i kveld med Jan Christian Nordahl. Klokken 21 så er det Yngve spesialmix med Yngve Yngvervik. Klokken 22 får du aktuelt, får du i priset. Og aktuelt får du også i priset i morgen tidlig klokken 06.00. Mitt navn er Kenneth Nordmann, ønsker deg en strålende dag, så er det mer aktuelt da i morgen onsdag klokken 12. Dette er The Camperis og låten Zombie.

Musikk fra min oppvekst. Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal, programansvarlig, og det dreier seg om musikk som undertegnede da har vokst opp med. Og hovedsakelig 70-tallet, det var jo da undertegnede for alvor oppdaget musikken, og ny musikk begynte å bli tenåring og ungdom, og med det og større musikkinteresse. Denne gang så skal det dreie seg om et band som startet i 1974 under navnet Tiger Lily, og så har de byttet navn flere ganger. Heter Ultravox, og vi skal komme tilbake til mer rundt dette bandet. Vi begynner med albumet Ha Ha Ha, som kom i 1977. Hiroshima Mon Amour heter første låt ut i musikk fra min oppvekst denne gangen.

Det var starten det, Ultravox Hiroshima Mon Amour hørte du, og fra albumet Ha Ha Ha, som kom i 1977. Det kom to album i 77. Vi skal komme tilbake til at til Ultravox dreier det seg altså om, og Ultravox er da et britisk band som da er kjent for den elektroniske musikken, og gruppen var særlig kjent for sin tilknytning til den såkalte New Romantic-retningen, selv om det tydelig inspirasjon av både punk og de mer kunstorienterte delene glam rock og ikke minst new wave og synthpop. Og bandet, det ble startet i 1974, altså under navnet Tiger Lily, og byttet navnet flere ganger og endte da på Ultravox i 1976. Mer ifra albumet Ha Ha Ha skal du få, og da låten som heter Young Savage. Og da er vi vel over på litt mer av det jeg nevnte med punken, for eksempel.

punket og New Wave Ultravox anno 1976. Låten heter altså Young Savage og fra albumet Ha Ha Ha som kom i 77. Tidligere navn på dette bandet, før det ble Ultravox, var jo da blant annet Tiger Lily, The Sips, Fire of London, London Soundtrack, The Damned, og så ble det altså Ultravox. Og mange forbinder jo selvfølgelig bandet med vokalisten Midge Ure, men han kom på banen litt senere, vi skal komme tilbake til det. Nå skal vi til 77-album nummer 2, som heter Ultravox, og bandet heter Ultravox, og låten heter Saturday Night in the City of the Dead. Vær så god.

Det var fra albumet Ultravox, bandet Ultravox, Saturday Night in the City of the Dead heter altså låten. Så nevnte jeg dette med vokalist og Midge som etter hvert kom på banen. Han kom I 1979. Den opprinnelige frontfiguren var John Fox, egentlig Dennis Leich, som ledet bandet gjennom deres mest eksperimentelle og kunstneriske fase på slutten av 70-tallet. I 1979 tok altså Mature over som vokalist og låtskriver, og med han kom også bandets kommersielle gjennombrudd. Vi skal til 1978 og til albumet Systems of Romance. Denne heter Slow Motion, og det dreier seg altså om Ultravox I musikk fra min oppvekst denne gangen.

1978, System of Romance, Slow Motion, hentet vi fra det albumet. Så skal vi til succéalbum og Mitch Ure som overtog som vokalist og låtskriver. Det skjedde jo i 79 og albumet Vienna kom i 1980. Sleepwalk, en av låtene på det albumet, kom ut som single først og senere på albumet Vienna. Vi hører låten. En av de

Sleepwalk ifra Ultravox, og da først ute som single og senere med på suksessalbumet som heter Vienna. Og vi skal selvfølgelig komme tilbake til titellåten fra dette albumet etter hvert. Ja, det denne låten som da titelkuta. Og den skal du få i full mundur, for å si det på den måten, full versjon, senere i denne musikken fra min oppvekst. Vi skal til nok en single, Passing Strangers, som senere også hamnet på Vienna-albumet. Dette jo også en av de kjente fra Ultravox, og med Midgier som vokalist og låtskriver. 1980 altså.

Du hørte All Stood Still fra Ultravox og fra albumet som altså heter Vienna, var det du fikk den. Jeg nevnte jo at Ultravox da brittisk gitarrist og vokalist Midge Ure, han skotsk og hadde spilt I blant annet Visage og Thin Lizzy før han da kom til Ultravox som nytt medlem og ble den viktigste låtskriveren og den som drog bandet opp på kjendislistene hvis vi kan si det på den måten. Vi skal ta albumet Rage in Eden som også et viktig album fra Ultravox og vi begynner med låten som heter The Tin World. Beklager, The Tin Wall, altså fra albumet Rage in Eden kom I 1981.

Thin Wall, Rage in Eden heter altså albumet, og The Thin Wall en av låtene fra albumet. Ultravox, britisk band, det det dreier seg om I musikk fra min oppvekst, og som jeg sa, musikk som undertegnede da har vokst opp med, så enkelt det. Kanskje ikke det bandet som sitter sterkest på minnet, men for all del, der en del kule låter, og en av de som har fått mye oppmerksomhet fra albumet Rage in Eden, det den som heter The Voice, og den gjør vi også plass til her I musikk fra min oppvekst. Ultravox.

Raging In er også en av suksessalbumene til Ultravox sammen med Vienna og et par andre. Vi skal til et av de par andre. Vi skal til albumet som heter Quartet, som da også inneholder mange perler. Og Quartet, det kom altså ut i 1982, og vi skal gjøre plass til to låter fra dette albumet. Vi begynner med den som heter Reap the Wild Wind fra Quartet-albumet, altså til Ultravox. 80-tallet er vi kommet til. Og vi kan vel kanskje si det sånn at Ultravox er veldig 80-tall.

1982 kom altså albumet Quartet, og du hørte Reap the Wild Wind ifra Ultravox her i musikk fra min oppvekst. Vi skal selvfølgelig gjøre plass til en låt til ifra dette albumet, og da blir det låten som heter Hymn du får. Vi skal faktisk gå innom 2000-tallet før vi i mål med denne runden. Og selvfølgelig gjør vi plass til stor låten Vienna.

Et kjent lydballbilde og en kjent stemme med Jury front for Ultravox da inn I 80-tallet og utover I 80-tallet frem til det ble slutt, for det ble det jo. Det sånn at bandet ble oppløst I 1987 etter sviktende kritikker og interne endringer. Gjenforent ble de flere ganger, blant annet I 2009 med originalmedlemmene Midger, Curry, Cross og Ken, og ga også ut albumet Brilliant I 2012, og så ble de offisielt oppløst igjen I 2017. Du skal få en smakebit fra albumet som kom I 2012 som heter Brilliant, og titelkuttet egentlig ganske briljant det også. En kul låt fra 2000-tallet fra Ultravox.

Dette var altså lydbildet fra 2000-tallet, 2012. Brilliant heter albumet som kom fra Ultravox da, og titelkuttet var det du fikk høre, med Midgear og da i front. Og han har jo også gjort andre ting. I 1984 så skrev han sammen med Bob Geldof i hitten Do They Know It's Christmas, som ble kjent gjennom Band Aid, og senere den store konserten Live Aid, som begge hadde til hensikt å samle penger og gi internasjonal oppmerksomhet på sultkatastrofen i Etiopia. Midgear skrev musikken, stod for korarrangementene til sangen og produserte denne. Han har også produsert og arbeidet for blant annet Steve Harley og New Wave-gruppen Stress, og så kan jeg jo nevne da at han ble da tildelt Officer of the Order of the British Empire for sin innsats både in musikk og sitt sosiale engasjement i 2005. Og så har han jo blitt tildelt en rekke æresdoktorater ved universitetet i Skottland. Han var jo da skotte, som sagt, eller e-skotte heter det vel. Vi har to låter igjen. We Came to Dance heter en låt som kom på albumet Quartet etter hvert, vært, men først ute som single. Singleversionen får du her.

We Came to Dance, en singelversjon. Låten var også med på albumet Quartet, som kom da på 80-tallet. Med det så vi kommet til slutten nok en gang på musikk fra min oppvekst. Jan-Petter Svendal her i studio har hatt en god stund, og som jeg pleier å si, det gode øyeblikk når jeg da henter frem musikk til disse programmene, og det gir jo meg også en vekker om musikk som jeg har lyttet til opp gjennom mange tiår. Ultravox, en av de som har lagt på plattspilleren for ikke veldig lenge siden. Og denne låten har selvfølgelig da surret der, blant annet fra albumet Vienna. Så lytter vi til titelkuttet Vienna, og så sier jeg tusen takk for følge. Det har dreid seg om Ultravox denne gang i musikk fra min oppvekst. Kommer tilbake med flere programmer.

gerne kytte det der clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Ja, god dag og velkommen til en fin rolig time med gospel country. Men jeg kan ikke påstå at all musikk er like stille som stemmen min. Men la gå, vi begynner vi med Everybody Wants to Go to Heaven, Alison Krauss and the Cox Family.

Ja, det var Alison Krauss og The Cox Family. Så kommer en artig variant av Lily of the Valley. Og disse her kaller seg for Tate and Boone Duet. En heftig versjon. Her kommer den.

Fra, ja, fra Kate, eller Keith Buchanan som er riktig, til en gruppe som heter New Ground. Og de synger her, I'm gaining new ground.

Ja, en ny gruppe som heter New Ground, og vi kommer nok tilbake til de senere. Så kommer noen som kaller seg for Maroon 5, Until We Meet Again Someday.

Ja, vakkert. Marty Denton, Empty No More. Til Rosalind Clare fra Irland, Hold Me Close.

Ja, anointed heter gruppen, så kommer en enkel person, William Presley. Og det kommer fra et album, og her I Just Came to Talk with You, Lord.

Ja, med Lorraine Stevenson er vi kommet til veisende. Der er en låt igjen. Jeg takker for følge, og håper dere kan følge opp og lytte mer på Gospel Corner. Det kommer en ny en i neste uke. Danny Mullins her skal få synge siste låt, og låten er litt lang. Den er faktisk over 5 minutter, og låten heter Chandelier Angel.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
1: Hallo, dette her Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.

Det var musik från Selena Gomez og Charlie Puth, vi don't talk anymore. Vi kommer frem til at navnet i dag, det Katinka og Kato, det bare gratulerer da med dagen der. Og så skal vi gjennom ord for dagen, for moten en bransje hvor det stadig går opp og ned, oversakelig under over knærene, det som Maxi Boom. Det årets 147. dag i dag, så det 218 dager igjen av 2026. Vi skal over til musikk fra James Bay, Let It Go kommer, og det samme med Coldplay med Fix You. Nå får du skrokset, og det sentret ofte hardt.

0: Ja, det var musikk der fra Tix og Bli hos meg det fra hver gang vi møtes. Og mannskapet ber om bedre oppførsel for vergemannskapet mellom utkjelling, dytting, påkjørsler og mobilbruk I bakrattet, særlig under av- og påkjøring. Og sommeren betyr stor trafikk på norske veiferger, mellom 7 og 8 millioner kjørtøy løper noen få måneder. Det gir travle dager og stadig flere ubehagelige episoder for mannskapet, og Statens vegvesen ber nå alle reisende om å følge instruksene om bord. Når så mange mennesker reiser med ferge på kort tid, vi helt avhengig av alle bidrar til en trygg og smidig avvikling. Fergemannskapet derfor sikkerheten til alle ombord. Og fergemannskapet melder om utkjelling, dytting, påkjørsler og mobilbruk bak rattet, særlig under av- og påkjøring. Og fergemannskapet derfor din og andres sikkerhet. Når reisende ikke følger angitte signaler og instrukser, kan det raskt forstå farlige situasjoner på fergeøya og fergedekk. Og understreker også anvisninger som ikke valgfri veiledning, men nødvendige sikkerhetstiltak. Dette sier da Solveig Skogseth Bråten I Statens vegvesen I en pressemelding. Musikken nå skal du få. Du skal få Coldplay og Fix You.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var Fix You fra Coldplay her på Radios. Vi skal over til været snart, men aller først stor temperatur skal du få I dag 15 grader. I morgen da 17 grader, og på fredag så øker det litt til 18 grader.
1: Og nå været I Hordaland I dag. Nordvest bris I fjellet oppi ja, I stiv kuling først på dagen. Enkelte byger først på dagen. Ellers får det meste oppholdsvær. Gløtt av sol. Hordaland I morgen. Nordlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sørlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Ja, riktig god onsdag til deg. Håper du har en nydelig dag, og det var James Boyd du hørte Let It Go her på Radio Os. Vi skal innom, fikk melding om sykkeluhell og mulig elsykkelpromille og farlig parkering. Jeg reagerte på parkering på Sørenese og syklist med sekspakning på Hattvikvegen. Det var tirsdag klokken 20.16 i går, så fikk politiet melding om en sykkelulykke i Nedre Varåsen. Det skal være en singelulykke på tråsykkel. Ambulansen overtok oppdraget, det sier politiet og betjent Anne Lyssand. Og tidligere tirsdag klokken 15.55 så fikk politiet melding om en mann på elsykkel som syklet fra Hattvik Fergekaj mot Os. Og meldementet var i fare for seg selv og andre. Han skal blant annet hatt en sekspakning med øl på sykkel. Politiet hadde da ikke kapasitet til å undersøke saken nærmere. 18-tiden tirsdag fikk politiet melding om uforsvarlig parkering ved idrettsanlegget og skole i Halldjemsbakka. Det skal også være ekstra mange biler der i samband med en fotballkamp, og noen av dem var parkert på fortau, så ungene og andre måtte ut i bilveien for å passere. Politiet hadde ikke kapasitet til å sende patrulje til dette stedet. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Delta Goodrem. Du skal få låten In This Life.

0: Ja, det var musikk fra Delta Gudrem og In This Life her på Radio Os. Unge jenter skulle ha blitt utsatt for vold, for politiet ser alvorlig på denne handlingen. Og tirsdag kveld fikk politiet melding om en jente tidlig i 10-åren skal bli utsatt for vold, og over en jevnaldrende jente på toalettet på Thon senter Os. Fornærmede skal ha blitt slått i ansiktet og hatt vondt i nesen og munnen, ifølge politiet. Jenter ble undersøkt på legevakta på Os. Og flere jenter til stedes, som ikke stanset eller grepet inn i slåsskampen. Politiet var på stedet og opprettet sak, og politiet ser alvorlig på denne saken, og ble tatt beslag i en telefon, opplyser politiet og betjent Anne Lysson. Det var Os og Fusaposten som melder dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner, fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Ja, nå skal du få musikk fra Karine Dahl og Halve Priset, da vi var to.

Ja, det var Yes Man det med låten, og det var Bjørn og Johan av Myhre som var artisten. Os Røde Kors informerer om nye hjertestarter, ny avtale og oppdatert kart, og på appen Hundhjelp 113. I eierne så det nå 7 hjertestarter, 6 av dem tilgjengelig døgnet rundt, 5 av eierne. Har du tegnet vedlikeholdsavtale med Røde Kors, det sier Kristian Strønen. Og Sørøyene, Sannhetsforeningen har skaffet 2 og plassert 1 ved Sørøyene. Naturbarnehage og en ved Lepsøy Gartneri. Inling Laug Brisholm har plassert hjertestarter ved Naustalike over brua i Brisholmen. IL Høyglimt har plassert hjertestarter ved Idrettsbanen, og Øynes Grunnerilaget har plassert hjertestarter ved butikken. Og Inka AS har plassert en ved den gamle fabrikken, og også en indoors i den nye fabrikken som er tilgjengelig i arbeidstida. Og Sørøyene Sanitetsforening og Sørøyde Kors skal kjøre kurs til livreddende førstehjelp. Vi bruker hjertestart i ungdomshuset i kveld, onsdag. Kurset blir da raskt fulltegnet. Om du vil se den nøyaktige plasseringen ved hjertestartet, kan du laste ned appen Hjelp 113. Det var mitt siden som melder dette.

0: basta.
1: Det var musikk fra gruppo Super Balango og låten Vaimos Companeros fra 2017. Trenger du sommerjobb for OS håndball skal være havnevert for Bjørnafjorden kommune? Du kan lese mer da på oshåndball.no. Det er flott mulighet for å tjene litt penger i sommer. Er du utavvent og liker å snakke med folk, da er det den mailen du kan sende. En søknad til dagleder oshåndball.no. Og OS Havnevert i OS Havn er fra 24. juni til 18. august. 2 timer hver dag, det da OS Håndball som melder dette. Vi skal over til Støysmann, og du får låten gikk en tur på stien.

Ja, det var Staysman der, og gikk en tur på stien her på Radio Os. Og litt senere skulle vi innom Os Trivselsgruppe i Os Turlag. Skulle mer om dem, og så skal vi også innom festspillene i, som startet i dag i Bergen sentrum. Det mer om det senere i sendingen. Nå skal du få Forregna, That Was Yesterday.

Det var musikk for meg og Kari og Westlife. Du hørte Against All Odds her på Radio Os. Flestland kan bli rukket av streik i helgen, for dersom Norsk Arbeidsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige i helgen, så går 113 vektere i Bergen ut i streik søndag. Partene møtes til mekling i Riksmekleren lørdag 30. mai. Etter forhandlingsbrudd 6. mai, forbundsleder Brede Elversen krever krav øken kjøpkraft og forskuddering av sykepenger for vektere. På landsbasis ble over 400 vektere tatt ut i eventuelle streik. Det kan man an å råke Bergen Lufthavn Flesland, Trondheim Lufthavn, Værnes, havnene i Bergen og Stavanger og NRK, Marienlyst og Munch-museet. Det var NRK som melder dette. Nå skal du få musikk fra Hanne Bol, og hun skal komme til Sommerbris i Kristiansand. Hanne er på scenen da 13. juni. Dette er låten Broken Angel.

Det var musikk fra Feit FNs her på Radio Os. Du lytter til Aktuelt, og låten du hørte var No Away. Blir rektor ved Os videregående skole. Jan Kåre Greve blir rektor ved Os videregående skole fra 1. august. Det stadfester Bjørn Lyngdal, direktør opplæring og kompetanse i Vestland, fylkeskommune til lokalavisen Os og Fusaposten. Jan Kåre Greve blir i dag rektor ved Os videregående skole fra 1. august med varighet i ett år. Planen at rektorstillingen skal lyses ut ordinært etter at konsultasjonsperioden er over. Det skriver da Lyngdal i en SMS til Os og Fusaposten. Vi skal over til musikk fra Bruce Springsteen. Du får låten The River.

Du hørte musikk fra Cecilie Vennesten og låten Hornen i pannen. Riktig god onsdag til deg, håper du har en fin dag. Vestland fylkeskommune vil fjerne enkelstående lyktestolper langs fylkesveinettet for å bedre trafikkløyken og redusere lysforandring. Målet vårt å trygge veier. Du må belysning være helseskapelig. Fylkeskommunen undersøker at det er viktigste tiltaket for å være synlig i trafikken er å bruke refleks i mørket. Arbeidet med å utavvikle enkelstående lampebruddpunkt starter da i juni måned. I kommunene Sundfjord, Kvam, Eidfjord, Ulnesvang, Kvinnherad og Bjørnafjord. Dette mener Vestlands fylkeskommune.

0: klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner, fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Radio.
2: Radio.
3: Vi er raske menn, og du hører på Radio.

0: Det var musikk, det fra Van Morrison og Into the Mystic her på Radio Os. Vi kommer frem til været, men aller først temperatur. Da skal du få 15 grader I dag, og I morgen torsdag 17 og fredag. Temperatur da på 18 grader.
1: Og nå været I Hordaland I dag. Nordvest bris, I fjellet oppi ja, I stiv kuling, først på dagen. Enkelte byger først på dagen. Ellers får det meste oppholdsvær. Gløtt av sol. Hordaland I morgen. Nordlig bris. Torsdag ettermiddag dreiende sørlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Det var været. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var Gabriella du hørte her på Radio Os nye joggeskor. Og festbildene åpnet I dag, og kronprinsen var på plass, og kronprins Haakon representerte kongehuset, og deltok på den tradisjonsrike blomsteroverrekkelsen og musikk fra Knarvik skolekorps og mange skolemusikklag på den blå steinen I forkant av selve åpningsseremonien I Bergen. Og sol og regn byens tegn etter det dikt om Bergen. Det holdt stikk under årets åpningsseremoni. Igjen for festspillene I Bergen sentrum. Og nå jo sammenhengen over, og mange forbereder seg på åpningskonserten I Grieg Hall I kveld. Kan du nevne hva som kommer utover uken I Bergen? Hvor kan du ta med at kan ta med å ta flybanen opp? Det opera opptur I morgen, torsdag 12-15. Det kan man også høre og se frem til 10. juni. Og studentradioen har på togalmenninger hver dag, og 12-14 daglig festspill opptatt Og stikk innom Grieg Hall kan du høre da hver dag på ettermiddagen. Det var litt av det programmet under festspillene sine som starter I dag. Vi skal over til musikk fra Whitney Houston, Didn't Know of My Own Stretch.

Radio Ungarn.

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Det var musik fra Selena Gomez og Charlie Puth, Don't Talk Anymore. Vi kommer frem til at navnet i dag, det Katinka og Kato, og det bare gratulerer da med dagen der. Og så skal vi gjennom ord for dagen, for moten en bransje hvor det stadig går opp og ned, hovedsakelig under over knærene, det som Maxi Boom. Det årets 147. dag i dag, så det 218 dager igjen av 2026. Vi skal over til musikk fra James Bay, Let It Go kommer, og det samme Coldplay med Fix You. Nå får du skrokset og det sentret ofte hardt.

0: Det var musikk der fra Tix og Bli hos meg det fra Hver gang vi møtes. Og mannskapet ber om bedre oppførsel for vergemannskapet mellom utkjelling, dytting, påkjørsler og mobilbruk i bakrattet, særlig under av- og påkjøring. Og sommeren betyr stor trafikk på norske veiferger, mellom 7 og 8 millioner kjørtøy løper noen få måneder. Det gir travle dager og stadig flere ubehagelige episoder for mannskapet, og Statens vegvesen ber nå alle reisende om å følge instruksene om bord. Når så mange mennesker reiser med ferge på kort tid, er vi helt avhengig av alle bidrar til en trygg og smidig avvikling. Fergemannskapet er derfor sikkerheten til alle ombord. Og fergemannskapet melder om utkjelling, dytting, påkjørsler og mobilbruk bak rattet, særlig under av- og påkjøring. Og fergemannskapet er derfor din og andres sikkerhet. Når reisende ikke følger angitte signaler og instrukser, kan det raskt oppforstå farlige situasjoner på fergekaia og fergedekk. Og understreker også anvisninger som ikke er valgfri veiledning, men nødvendige sikkerhetstiltak. Dette sier da Solveig Skogseth Bråten i Staten Vegvesen da i en pressemelding. Musikken nå skal du få. Du skal få Coldplay og Fix You.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Jeg har riktig god onsdag til deg. Håper du har en nydelig dag, og det var James Boy du hørte Let It Go her på Radio Os. Vi skal innom, fikk melding om sykkeluhell og mulig elsykkelpromille og farlig parkering. Jeg reagerte på parkering på Sørenese og syklist med sekspakning på Hattvikvegen. Det var tirsdag klokken 20.16 i går, så fikk politiet melding om en sykkelulykke i Nedre Varåsen. Det skal være en singelulykke på tråsykkel. Ambulansen overtok oppdraget, det sier politiet og betjent Anne Lysson. Og tidligere tirsdag klokken 15.55 så fikk politiet melding om en mann på elsykkel som syklet fra Hattvik Fergekaj mot Os. Og meldementet var i fare for seg selv og andre. Han skal blant annet hatt en sekspakning med øl på sykkel. Politiet hadde da ikke kapasitet til å undersøke saken nærmere. 18-tiden tirsdag fikk politiet melding om uforsvarlig parkering ved idrettsanlegget og skole i Halldjemsbakka. Det skal også være ekstra mange biler der i samband med en fotballkamp, og noen av dem var parkert på fortau, så ungene og andre måtte ut i bilveien for å passere. Politiet hadde ikke kapasitet til å sende patrulje til dette stedet. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Delta Goodrem. Du skal få låten In This Life.

0: Ja, det var musikk fra Delta Gudrem og In This Life her på Radio Os. Unge jenter skulle ha blitt utsatt for vold, for politiet ser alvorlig på denne handlingen. Og tirsdag kveld fikk politiet melding om en jente tidlig i 10-åren skal bli utsatt for vold, og over en jevnaldrende jente på toalettet på Thon senter Os. Fornærmede skal ha blitt slått i ansiktet og hatt vondt i nesen og munnen, ifølge politiet. Jenta ble undersøkt på legevakta på Os. Og flere jenter til stedes, som ikke stanset eller grepet inn i slåsskampen. Politiet var på stedet og opprettet sak, og politiet ser alvorlig på denne saken, og ble tatt beslag i en telefon, opplyser politiet og betjent Anne Lyssen. Det var Os og Fusaposten som melder dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Ja, nå skal du få musikk fra Karine Dahl og Halve Priset, da vi var to.

Ja, det var Yes Man det med låten, og det var Bjørn og Johan av Myhre som var artisten. Os Røde Kors informerer om nye hjertestarter, ny avtale og oppdatert kart, og på appen Hjelp 113 i eierne så det nå 7 hjertestarter, 6 av dem tilgjengelig døgnet rundt, 5 av eierne. Har du tegnet vedlikeholdsavtale med Røde Kors, det sier Kristian Strønen. Og Sørøyene Sannhetsforeningen har skaffet 2 og plassert 1 ved Sørøyene. Naturbarnehage og en ved Lepsøy Gartneri. Inling Laug Brisholm har plassert hjertestarter ved Naustalike over brua i Brisholmen. IL Høyglimt har plassert hjertestarter ved Idrettsbanen, og Øynes Grunnerilaget har plassert hjertestarter ved butikken. Og Inka AS har plassert en ved den gamle fabrikken, og også en indørs i den nye fabrikken som er tilgjengelig i arbeidstida. Og Sørøyene Sannhetsforening og Sørøyene Kors skal kjøre kurs livreddende førstehjelp. Vi bruker hjertestart i ungdomshuset i kveld, onsdag. Kurset blir da raskt fulltegnet. Om du vil se den nøyaktige plasseringen ved hjertestartet, kan du laste ned appen Hjelp 113. Det var mitt siden som melder dette.

Basta! Det var musikk fra gruppo Super Balango og låten Vaimos Compañeros fra 2017. Trenger du sommerjobb for OS håndball skal være havnevert for Bjørnafjorden kommune? Du kan lese mer da på oshåndball.no. Det er flott mulighet for å tjene litt penger i sommer. Er du utadvendt og liker å snakke med folk, da er det den mailen du kan sende. En søknad til dagleder oshåndball.no. Og OS havnevert i OS havn er fra 24. juni til 18. august. 2 timer hver dag, det da OS håndball som melder dette. Vi skal over til Støysmann, og du får låten gikk en tur på stien.

Ja, det var Staysman der, gikk en tur på stien her på Radio Os. Og litt senere skal vi innom Os Trivselsgruppe I Os Turlag. Skal vi gjøre mer om dem, og så skal vi også innom festspillene I, som startet I dag I Bergen sentrum. Det mer om det senere I sendingen. Nå skal du få foregna, that was yesterday.

Det var musikk for meg og Kari og Westlife. Du hørte Against All Odds her på Radio Os. Flestland kan bli rukket av streik i helgen, for dersom Norsk Arbeidsforbund og NHO Service og Handel ikke blir enige i helgen, så går 113 vektere i Bergen ut i streik søndag. Partene møtes til meklings- og riksmekleren lørdag 30. mai. Etter forhandlingsbrudd 6. mai, forbundsleder Brede Elversen krever krav økende kjøpkraft og forskuddering av sykepenger for vektere. På landsbasis ble over 400 vektere tatt ut i eventuell streik. Det kan man an å råke Bergen Lufthavn Flesland, Trondheim Lufthavn, Værnes, havnene i Bergen og Stavanger og NRK, Mørkenlyst og Munch-museet. Det var NRK som melder dette. Nå skal du få musikk fra

Det var musikk fra Fate Evans her på Radio Ros. Du lytter til Aktuelt, da låten du heter var No Away. Blir rektor ved Os videregående skole. Jan Kåre Greve blir rektor ved Os videregående skole fra 1. august. Det stadfester Bjørn Lyngdal, direktør opplæring og kompetanse i Vestland, fylkeskommune til lokalavisen Os og Fusaposten. Jan Kåre Greve blir i dag rektor ved Os videregående skole fra 1. august med varighet i ett år. Planen er at rektorstillingen skal lyses ut ordinært etter at konsultasjonsperioden er over. Det skriver da Lyngdal i en SMS til Os og Fusaposten. Vi skal over til musikk fra Bruce Springsteen. Du får låten The River.

Låta musikk fra Cecilie Vennesten og låten Hården i pannen. Riktig god onsdag til deg, håper du har en fin dag. Vestland fylkeskommune vil fjerne enkelstående lyktestolper langs fylkesveinettet for å bedre trafikkløyken og redusere lysforandring. Målet vårt å trygge veier. Du må belysning være helseskapelig. Fylkeskommunen undersøker at det er viktigste tiltaket for å være synlig i trafikken er å bruke refleks i mørket. Arbeidet med å utavvikle enkelstående lampebruddpunkt starter da i juni måned. I kommunene Sundfjord, Kvam, Eidfjord, Ulnesvang, Kvinnherad og Bjørnafjord. Dette melder Vestlands fylkeskommune.

0: Det var musikk, det fra Vanne Morrison og Into the Mystic her på Radio Os. Vi kommer frem til været, men aller først temperatur. Nå skal du få 15 grader I dag, og I morgen torsdag 17 og fredag. Temperatur da på 18 grader.
1: Og nå været I Hordaland I dag. Nordvest bris I fjellet opp I, ja, I stiv kuling først på dagen. Enkelte byger først på dagen. Ellers får det meste oppholdsvær. Gløtt av sol. Hordaland I morgen. Nordlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sørlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var Gabriella du hørte her på Radios nye joggeskår. Og festspillene er åpnet i dag, og kronprinsen var på plass, og kronprins Haakon representerte kongehuset, og deltok på den tradisjonsrike blomsteroverrekkelsen og musikk fra Knarvik skolekorps og mange skolemusikklag på den blå steinen i forkant av selve åpningsseremonien i Bergen. Og sol og regn, byens tegn, etter det er dikt om Bergen. Det holdt stikk under årets åpningsseremonien for festspillene i Bergen sentrum. Og nå er jo seremonien over, og mange forbereder seg på åpningskonserten i Grieg Hall i kveld. Kan du nevne hva som kommer utover uken i Bergen? Hvor kan du ta med at kan ta med å ta flybanen opp? Det er opera opptur i morgen, torsdag 12-15. Det kan man høre og se frem til 10. juni. Og studentradioen er på Torgallmenningen hver dag, og 12-14 daglig festspilloppdateringer. Og stikk innom Grieg Hall kan du høre da hver dag på ettermiddagen. Det var litt av det programmet under festspillene sine som starter i dag. Vi skal over til musikk fra Whitney Houston. Didn't know of my own stretch.

0: Velkommen til ny episode i denne podcasten. I dag har jeg besøk av politiker, leder i partiet Høyre og tidligere statsminister Erna Solberg. Velkommen, og tusen takk for at du ville komme hit til oss.
1: Hyggelig å være her.
0: Med oss har vi også Monica Melby-Lervåg, leder i SpedAIMS og professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg.
1: Takk skal du ha.
0: Erna, det jo allerede kjent for ganske mange at du har dysleksi. Du har vært åpen om det ved flere anledninger. Når var det du merket at du strevde med å lese?
1: Det faktisk ikke lesingen som mitt problem. Jeg har visuelt betinget dysleksi. Jeg vet ikke om det heter det samme lenger, men på 70-tallet når jeg fikk diagnose, så heter det. Jeg var jo testet på Eikelund skole for evneveike. Det pleier jeg liksom å si. Det mange rare ord vi har fra gammelt av på ting. Og da fikk jeg... Så jeg merket at jeg stavet veldig mye feil. Og det merket jeg jo egentlig hele tiden, uten at jeg definerte det som noe annet enn at jeg kanskje ikke var glup nok, eller flink nok, eller konsentrert nok, eller alle de unnskyldningene du har, for jeg gjorde det jo ganske greit på skolen, sant? Det var jo muntlig, og jeg nettopp fordi jeg leste ikke så verst, altså jeg leste ganske bra, hvis jeg drev høytlesning, så hadde jeg litt problemer med liksom lange ord, men det var ikke noe som jeg tror på 70-tallet ble definert som noe problem i det hele tatt, men stavingen min var litt i hytt og pine. Jeg husker jeg skrev, jeg har noen sånne opplevelser tilbake igjen, hvor jeg liksom har idiotiske stavformer som var. Men jeg satt aldri noe ord på det før min mor var au pair i Frankrike og i 1950. Så når det var mulig å velge fransk, så var min mor veldig opptatt av at jeg skulle velge fransk. Det er ikke et godt språk for en som da har problemer med staving. Så jeg tok fransk som annet fremmedspråk og gikk på engelsklinje med utvidet fransk, for der var jeg, vi var et prøveprosjektgenerasjon når det gjaldt den typen skole akkurat da, og da sa fransklæreren min til på et tidspunkt spurte meg du frøken Solberg, om var en litt voksen ordentlig dame, og sa det, har du noen gang vært testet for om du har ordblindhet, som det da ble kalt, for du skriver nesten uforståelig, men du klarer jo ganske bra muntlig fransk. Og det var første som satte ord på at det kunne være et litt sånn mer system, altså at det var noe med læringsvansker. Og da var jeg 16 år og gikk første år på gymnasiet. Og jeg har jo litt den gangen hadde vi sammenholdt muntlige og skriftlige karakterer på ungdomsskolen, og det tror jeg skjulte at jeg egentlig stjal ganske mye med skriving, mens for det at jeg gjorde det mye over gjennomsnittet på det muntlige.
0: Men dette var jo på 70-tallet, som du sa. Fikk du noe tilrettelegging og hjelp av skolen?
1: Nei, jeg fikk en diagnose, og så fikk jeg noen bøker som jeg skulle øve på, og jeg var, tror jeg, første runden av de der man oppdaget at det var en del ungdommer som ikke var blitt sett på barneskolen. For det jeg snakket med dem som testet noen et år eller to senere, så sa, vet du hva, nå har jeg en egen gruppe, som er sånn som deg, men du var den første, så vi testet på det. Og det materialet som den gangen var laget for 3-klassinger. Og hvis du er litt sånn gjennomsnittlig intelligent, så er du 16 når du får en 3-klasse øvelsesbok, så får ikke du læring av det, fordi du er for smart til, du skjønner systematikken uten at du får læring i å løse oppgavene. Så det jeg fikk var en ekstra time, og lov å legge testen med, altså sånn, til den. Og så fikk jeg det gode rådet av denne fransklæreren min, som sa det, du har veldig mange fine tanker i hodet ditt, du må ikke forsøke å uttrykke de på fransk skriftlig. Du må på en måte skrive det du kan stave. Og det holdt jeg som lærdom etterpå. Jeg skrev det jeg var sikker på at jeg kunne stave, sånn at det ble litt sånn enkelt å berge til 2 år i skriftlig fransk. Men jeg følte meg jo litt sånn frustrert over dette. Min opplevelse av dette er jo at det går i etapper, sant? Altså jeg gjorde mye feil på norsk når jeg gikk på barneskolen, og så lærer du etter hvert å stave. Sant? Det jeg har lært er jo at det som skjer feil i mitt hode da, eller skjer annerledes i mitt hode, er at jeg hører lyden. Jeg ser ikke bildet. Og det tar veldig lang tid å lære meg bildet av et ord. Og det gjør jo at jeg staver sånn som det høres ut. Og det blir jo litt hytt og pinne. For eksempel har jeg

0: litt traumatisk opplevelse av at jeg på 6. klasse på skolen skrev mor med to ord, for det var en lang lyd. Sant? Mor, du vet sånn, ikke sant? Du har øvd noen teknikker, og det føler du veldig flau, liksom, når du gjør en sånn, et ord du egentlig skal kunne stave i 1. klasse.
1: Det er ganske interessant det du sier også om at, at man kalte det da for visuell dysleksi, for det viser jo også litt hvordan forskningen har utviklet seg på feltet, fordi det man er veldig opptatt av nå er jo at det er en underliggende språklig vanske da. Sånn at man har vanske med språk og språklyde, men veldig ofte så vil det henge og påvirke stavingen, og det vil gjøre at det tar mye lengre tid å automatisere det og lese ord, det å på en måte kunne lese raskt og flytende. Da. Så det er nok en ganske sånn typisk historie som du beskriver.
0: Men det var som sagt, så jeg leste mye, og sånt, altså jeg hadde stor leseglede, og da, sånn at jeg på en måte sikkert ikke merket det så mye på selve lesingen, for jeg begynte for tidlig på skolen, jeg kunne egentlig lese når jeg begynte på skolen, altså sånn, altså jeg hadde hatt veldig sånn giring på det, og det kan godt tenke seg at jeg husker når jeg ble testet, så drev jeg med mye motorisk testing da, for de skulle finne ut om jeg hadde var samsyn, eller om det var noen andre ting som ikke hadde utviklet seg hos meg da, men jeg var høyrehent, typisk høyredominant, det ja, pleier jeg å ha et politisk poeng med, men men det er en det er jo en sånn opplevelse av at det tar lang tid, men det er også terskler hvor du kommer over ting, sånn at du kommer videre. Sånn at på norsk så kommer jeg jo videre på et tidspunkt, sant? Selv om jeg stavet litt feil og det ble mye, sant? Så var jeg ganske god i engelsk, muntlig, og leste litt på engelsk og sånn, men når jeg skulle skrive ting, så ble det også sånn, da fikk jeg jo sånn veldig dårlige. Men det ble jeg jo ikke sett før jeg kom på et tidspunkt hvor liksom karakterene var delt med en lærer som var veldig, hun var jo veldig voksen, og vi hadde henne, jeg er sikker på at hun var jo yngre enn jeg er nå, da, men altså sånn, hun hadde et langt lærerliv bak seg i en tid hvor man ikke kanskje snakket så mye om dysleksi, men hun skjønte på en måte at det kunne være noe, og det er jo veldig viktig.
1: Det er også veldig typisk det du forteller om at du strevde på engelsk og fransk, fordi engelsk og fransk er ganske sånn ikke lydrette språk, i motsetning til for eksempel norsk og finsk eller andre språk som er veldig lydrette, og da er de språkene veldig mye vanskeligere for de som har dysleksi, både å lese, men særlig da å stave.
2: Hvordan er det i dag da, med skrivingen din?
0: Jeg skriver og staver jo en del feil innimellom, men det og jeg får jo sånn sosiale medier, det er jo sjelden, men jeg har jo rett program. Du har, og nå er retteprogrammene så gode, altså det var en periode hvor vi hadde retteprogram hvor hvis du skrev feil selv så kom den opp igjen, for du hadde skrevet før, nå ryddes det bedre i retteprogrammene, så for meg har jo på en måte den digitale verden betydd veldig mye, og det vi gjør nå liksom når du har retteprogram på engelsk også, sant? Men jeg er jo litt mer hemmet i forhold til å skrive, så ofte så ber jeg om at noen andre leser igjennom, sant? At du ser sånn sett så er det jo det er, altså, jeg opplever ikke det som en hemning i dag, fordi at du har alle disse retteprogrammene og en mulighet til å få rettet opp, men jeg hadde ikke gitt meg ut på fransk skriftlig, altså for å si det sånn, jeg holder meg til å klare turistfransken på besøk i Frankrike.
2: Det var jo en som kommenterte dette på Facebook, var det ikke det for en del år siden at du...
0: Ja, det var, jeg hadde hatt et møte og så hadde jeg skrevet på Facebook liksom, tatt bilder, og så hadde vi lagt ut det bildet og litt sånn, og så hadde jeg jo stavet feil, og så er det selvfølgelig noen som skriver da inn at at statsministeren har rådgiver, for de tror jo ikke at du gjør ting selv, i motsetning til det vi faktisk gjør, at statsministeren har rådgivere som ikke kan stave norsk, det går ikke an, liksom, sant, sånn. Og så skrev jeg tilbake igjen at jeg har dysleksi, og jeg skriver selv, så det får du leve med, liksom, sånn. Og det har jo vært ganske mye sånn at når folk henger seg opp i den type stavefeil eller ting du gjør feil, så er det veldig mange, det er en egen gruppe av sånne folk som går ut med en gang noen kritiserer for at jeg har skrevet noe feil, så sier jeg, du vet jo at hun har dysleksi, sant, hun kan holde opp med, sant, tenk å pirke det og sånt. Så det er en forståelse i dag for at du kan stave litt, ja.
1: Jeg tror nok veldig mange som har dysleksi eller lesvansker opplever det på den måten at de alltid må bruke litt ekstra oppmerksomhet, energi, tid og krefter for å på en måte være på det nivået de ønsker, selv om de da kanskje ikke opplever vanskene som så store sånn i, fra dag til dag, så må de nok alltid bruke litt mer oppmerksomhet og ressurser på det.
0: Og så er det litt sånn terskler, og hvis jeg ikke hadde vært såpass kanskje samfunnsinteressert som jeg var, og sånn, så hadde jeg kanskje opplevd de tersklene jeg var i som vanskeligere, sant? Og kanskje fordi at jeg, sant, det har litt med lærere du har, det har litt med, og det er ikke nødvendig for at læreren har forstått at du har et problem, men jeg liksom, du får jo mer motstand. Og så er det, tror jeg, større utfordring hvis du får store problemer med å lese tidlig, for det at lesing er så grunnleggende for å få til alt den andre kunnskapen, der er det jo helt andre hjelpemidler i dag, sant? Altså med opplest tekst og det hele, sant? Og jeg vet jo at ganske mange opplever liksom at hvis de bare får hjelp, så kommer de over terskelen, så mange i min generasjon ikke kom seg ordentlig over. Og så ble de, den gangen var det kanskje ikke så viktig at du klarte alle de akademiske fagene godt, for det var mange andre yrkesveier. I dag er det jo enda viktigere at folk klarer det.
1: Jeg tenker jo at du på mange måter var litt heldig også, fordi det var jo et tidspunkt hvor det kanskje ikke, det begynner jo å bli noen år siden, og det var ikke så mye oppmerksomhet om den type vansker da, og det var ikke så vanlig at man på en måte satt i gang tiltak på den måten. Så sånn sett så er det jo fint at det ble fanget opp, og at...
0: Og det er jo reelt sett sånn at hadde ikke det vært for den læreren, eller kanskje for det gapet jeg hadde i fransk, ja. Så hadde det kanskje aldri vært konstatert på samme måte, at jeg hadde det. Jeg hadde bare fått litt dårlige skriftlige karakterer, sant? Ja. Og så i forhold til de muntlige, og så hadde det ikke, men det ble så stort og dramatisk på fransk, da. Og da forklarte du også litt av det jeg opplevde som krevende på ungdomsskolen på engelsk og som før hadde vært. Og så er nok, det er nok en opplevelse av at det er mange som var i samme situasjon som meg, som aldri fikk en diagnose på det tidspunktet. Ja. Aldri fikk det, fordi at de ikke hadde da en lærer som stilte det grunnleggende spørsmålet. Fordi du har jo alltid litt sånn dårlig samvittighet, for det er jo det du appellerer til. Du vet jo at du kunne brukt en time lengre på ting. Altså, jeg mener, jeg var veldig aktiv med alt mulig annet også, så jeg er jo ikke, altså, jeg kunne brukt lengre tid på leksene mine, jeg kunne brukt lengre tid på å se over stilene mine, jeg kunne liksom vært, kunne gått hjem fra skolen og gjort lekser med en gang, i stedet for å gå på svømmetrening, eller å gå og spille i skolemusikk, altså sånn, du får jo, det appellerer jo alltid til litt din dårlige samvittighet, sant? Fordi du føler alltid at du kan gjøre det litt mer.
1: Men jeg tenker jo også at når man har et sånt gap, sånn som du hadde, mellom på en måte hvordan du staver og kanskje også leser, og de generelle evnene eller potensialet ditt, så er det kanskje lettere at det blir sett også, at noen tenker at du da presterer mye dårligere på et område enn det man kanskje kunne forvente utifra hvordan du fungerte ellers da.
0: Samtidig så tror jeg nok at, og det går jo særlig på det nivået når du har kommet opp på å bli tenåring og sånt, men det at du da klarer å komme gjennom og lære deg å lese, skjuler det kanskje litt tidlig, for vi har jo mest oppmerksomhet på begynneropplæringen. Sant? Det var da man hadde noe tiltakende jeg. Sant? Man hadde jo ikke tenkt på at du kunne være 16, at du da opplevde at man hadde lært. Det var liksom mangel på, kanskje både kunnskap og mangel på læremidler og måter å jobbe. Og så var det en tid hvor det var jo mye mer begrenset hva du hadde læremidler. Sant? Datamaskinen var ikke noe du brukte i skolen, det var ikke noe hjelpeprogrammer, det var ikke den typen ting i det hele tatt. Og så er det jo dessverre sånn, fordi jeg er politiker, og fordi jeg har snakket mye om når folk har spurt, og det var jo egentlig ikke noe jeg fremme, det var min mor som i et intervju med Bergens Arbeiderblad, eller BA da, som jeg nå bruker så forkortelse på, en gang sa liksom at jeg trodde kanskje at jeg var blitt så muntlig, ja, sånn. Fordi jeg hadde dysleksi. Ja. Og så er det jo mange som har snakket med meg om det, sant? Og invitert meg og kommet og fortalt sine historier. Og det er jo fortsatt dramatiske historier i norsk skole i dag, om barn som ikke blir sett, barn som ikke får læremidler, om lærere som ikke, altså denne vente- og se-holdningen som veldig mange har, hvor man ikke setter inn tiltak tidlig nok. Og selv om det er blitt mye bedre, så er det veldig avhengig av lærerne, skolen, kompetansen man
1: har. Jeg tenker jo også nå at, at vi har veldig mye forskning, og vi vet ganske mye om hva slags tiltak som har effekt for de ulike lærevanskene, det være så dysleksi, eller språkvansker, eller, eller matematikkvansker. Og det utrolig viktig at, at den kunnskapen og forskningen blir tatt i bruk i, for, i skolen, og at, at de barna da får, får de riktige tiltakene, og jeg tenker vel egentlig at hvis vanskene er mer sammensatt, så er det også mer komplisert, for da er det lett å tenke at det her er kanskje bare barn som er litt dårlig på skolen, og så går årene, og så får de på en måte aldri oppfylt sitt potensial. Da. Så jeg tenker jo at det er utrolig viktig at den forskningen vi har tas i bruk i skolen, og blir, kommer inn i lærerutdanningene, og, og blir brukt rett og slett, for vi vet veldig mye om hva som kan gjøres.
0: Jeg mener jo at begynneropplæringen er ekstremt viktig for kunnskapen. Så altså må man ha det med i andre nivåer, men vi burde jo, vi må liksom sette i gang tiltak, og så må den være ute på skolene. Litt og det får være litt politisk, da, så, er jo litt av det vi forsøkte å gjøre med de såkalte lærerspesialistene, og særlig i begynneropplæringen, det var jo at det skulle være ressurser knyttet til den enkelte skole, som hadde mer fordypning, mer kunnskap, kunne hjelpe mer til. For selv om jeg har et ønske om at alle lærer om dette, i alle fall alle de som går på lærerutdanning, som skal ha begynneropplæring, og lærer mer enn de gjør i dag, så tror jeg likevel at det er ofte sånn at vi forventer så mye av den enkelte læreren som står i klasserommet, at de trenger jo litt forskjellige virkemidler og hjelpemidler, og kanskje trenger et miljø å forholde seg til.
1: Og så vet vi jo fra forskning også at det er veldig viktig at skolene på et, at det med lesevansker og språkvansker kan avdekkes på et veldig tidlig tidspunkt i begynneropplæringen, og derfor så er det utrolig viktig at skolene har gode rutiner for å kartlegge elevene tidlig, og ikke minst ikke bare kartlegge, men at de da har også en kunnskap om hva slags type tiltak de skal gi de elevene som har ulike vansker, og det er helt avgjørende, fordi vi vet at, at dersom elever går uten at de får gode tiltak, så blir også de mer sånn psykosociale vanskene større. De får dårlig selvtillit, manglende mestringsopplevelser.
0: Og så tar du fra den lærelisten, ja, hvis du oppfatter det som sant. Ja. Altså sånn, og det er jo noe med at lærelist, det er mestring, det er selvtillit. Det er å tro at du kan løse den oppgaven, at det ikke bare er et ork å tenke. Ja. Og når vi har veldig stort fokus på at vi leser dårligere nå, og vi skylder på skjerm, eller vi skylder på annet, bare si som en apropos, jeg har hørt nettopp et foredrag, sånn, det er jo ikke sikkert at de ser mer på skjermen voksengenerasjonen gjorde, som kom og satt seg ned foran et TV, altså, eller den typen ting. Altså, det er litt sånne rare diskusjoner vi har til, men jeg tror at undervurderingen av hvor viktig, altså, av hva selvtillit betyr for læring, den er ganske stor i skolen, og sånn å vente, og det å oppfatte seg som litt dummere enn andre, det er mye av det som gjøres. Og så er det jo dessverre også av og til sånn at da er det grunnlag for mobbing også for noen. Og selv om det er mange grunner for mobbing, så må man også, man trekker seg litt ut, og man får litt vegring for det. Og når vi ser mer og mer av det i skolen, så må vi jobbe enda mer intensivt med det. Men det er en ting som jo ofte er jo, jeg har jo fulgt dette på litt på sidelinjen, det var en periode hvor det var kjempe på moten, jeg husker jeg, i hvert fall var det medieoppslag om at man skulle jobbe med at folk skulle krype for er det riktig at du, men det samsynet går jo utifra, at hvis du ikke kryper som barn, så har du et problem med samsynet, når hvis du begynner å reise deg opp og begynner å gå før du har krøpet, at det er eller det er motbevist i forskningen.
1: Jeg tror vel egentlig, eller det er vel egentlig en av de tingene som man har forsket med, men som egentlig nå blir avvist som en slags myte, at det gjelder egentlig både at det med lærevansker har noe med motorikk å gjøre, og samtidig også det der med samsynsvansker, for det man vet er at har man dysleksi eller språkrelaterte vansker, så er det en språkvanske, ikke en synsvanske. Ja. Ja. Og det vet man også fordi at det ikke sånn at de som har dysleksi bare har problemer med å følge en linje, de har jo også problemer med å lese enkeltord, og da fikserer man jo bare på det enkelte ordet. Så den teorien har vel egentlig blitt bevist. Men det var veldig vinn en stund.
0: Jeg husker det var sånn, da var det kurs for voksne med dysleksi, hvor de skulle krype, hvor de skulle lære seg å krabbe frem og noe sånt.
1: Det tror jeg vel ikke jeg ville brukt tiden min på, for å si det sånn. Men vi vet veldig mye nå om hva slags type tiltak som har effekt, da. Og det der er ikke et av de. Så,
0: men hvor forskningsbasert føler du at skolen blir da?
1: Jeg føler vel at det er veldig avhengig av at vi trenger å gjøre mer med lærerutdanningen, få mer inn i lærerutdanningene. Det tror jeg har blitt bedre, men om hva gjør en lærer hvis man står overfor en elev som ikke greier å knekke lesekoden? Hva gjør en lærer hvis man ser at noen strever veldig mye matematikk? Noen faller også av i 4. klasse når man begynner å fokusere mer på leseforståelse. Hva skal man gjøre da? Jeg tenker at sånne type ting, forskningsbaserte tiltak, det har man og det vet man mye om, og det tenker jeg da er veldig viktig at en, kanskje ikke alle enkeltlærere, men at i hvert fall en skole og ikke minst en kommune har kunnskap nok til å kunne ta ansvar for det, og vite det.
0: Det var jo derfor vi mente denne lærerspesialistordningen ville være veldig bra, særlig på begynneropplæringen, fordi at, at du har noen som kan mer, både er erfaren, men også kan gå inn og hjelpe når det er. Så jeg håper jo at regjeringen kommer tilbake til å tenke at det der bør vi reetablere.
2: Monica, du som forsker på dette her, hvordan står det til med det å hjelpe disse barna i skolen? Er vi flinkere på det nå enn før, eller hvordan står det til?
1: Jeg tror vel egentlig, hvis vi sammenligner med hvordan det var for 20-30 år siden, sånn som du skisserer, så tror jeg vel at man hører jo ofte at vi er utrolig dårlige, og at ting er veldig utfordrende, men samtidig så har man en del ressurser i skolen, og vi har helt klart blitt bedre, men jeg synes vel akkurat på det som går på spesialundervisning og de elevene som da trenger en del ekstra, der er det ganske mye forskning som tyder på at der har vi ikke vært gode nok. Vi gir ressurser til spesialundervisning, men forskning viser jo at spesialundervisningen som den blir implementert har ganske liten effekt. Elever som er på en måte på ganske likt nivå som de som får spesialundervisning, det viser seg at de har ganske lik effekt bare å være i klasserommet eller få vanlig opplæring. Så jeg tenker at på spesialundervisning så har vi helt klart et stort forbedringspotensial når det gjelder hva spesialundervisning skal inneholde, at det skal være forskningsbaserte tiltak tilpasset de vanskene elevene har, og også det at man må kartlegge elevene tidlig nok og ta konsekvensen av de kartleggingene. Det tenker jeg at det har vi ikke vært gode nok på. Der er det et stort forbedringspotensial, og ansvaret har kanskje blitt lagt også mye på den enkelte lærer, men der tenker jeg jo også at den enkelte skole og den enkelte kommune har et veldig stort ansvar for å få implementert det her, og det blir jo tydeliggjort i nye opplæringslov.
0: Hvis jeg bare får si at jeg tror det er mye bedre på en måte, for det kunnskapen er bedre, men det er også en foreldregenerasjon hvor kunnskapen er bedre, som stiller sterkere krav. Ja. Jeg har vært skolepolitiker i Bergen for eksempel på 80-tallet, 10 år etter at jeg fikk diagnose som sånn, sant? Og det, den gradvise økningen, men det betyr også at det blir en forskjell, for det blir en forskjell mellom de som har foreldre som kan pushe dette og stiller opp og som vet det, og de barna som kommer med foreldre som kanskje ikke kan så mye om dette, ikke forstår det, kanskje selv har udiagnostiserte lese- og skriveutfordringer, og som bare sier, ja, men i vår familie liker vi ikke å lese, eller i vår familie har vi matteangst. Det er det verste jeg hører. Det er det der med vi har matteangst, fordi vi ikke selv forstod. Sant? Og som ikke helt som skaper litt større forskjeller. Der er det viktig at skolen faktisk er på, kan det. Det er jo veldig fint arbeid med rundt dysleksivennlige skoler som gjøres gjennom Dysleksi i Norge. Jeg har vært på noen av de skolene sett, hvor den oppmerksomheten er der, og det er jo som jeg pleier å si, det er jo ikke, jeg trengte ikke spesialpedagogikk, jeg trengte noen andre læringsmetoder kanskje, på det tidspunktet. Å kalle det spesialpedagogikk, det blir litt rart, altså at mitt hode fungerer litt annerledes enn andres. Det er liksom bare noen andre måter å knekke mine koder på.
1: Og det er jo også veldig mange elever her som som har læringsutfordringer, men som ikke skal inn under, ikke inn og få spesialundervisning, de er litt sånn gråsonelever, de trenger litt ekstra, og de må jo også skolene bli gode til å følge opp da. Så det ikke alle av de elevene som skal til PP-tjenesten eller få spesialundervisning. Så
0: men jeg tror at noe som skjer hvis du ikke får hjelp, så ender det opp i spesialundervisningen. Ja. Ikke fordi du egentlig har et problem som gjør at du skal være i spesialundervisningen, men hvis du ikke har fått med deg noe fra 4. klasse til 7. og kommer på ungdomsskolen, så vil du få en form for diagnose som gjør at du må ha spesialundervisning. Og det er jo det som er problemet. Vi bruker masse ressurser på spesialundervisning på ungdomstrinnet, og alt for lite på barnetrinnet. Og vi hadde klart å flytte på de ressursene, så ved å bruke mer av det, så hadde vi også fått bedre resultater.
1: Og det vi ser ofte er jo at skolene på en måte da venter på barnetrinnet, og så venter de på utredning hos PP-tjenesten, og venter på en slags diagnose, men det som er viktig er jo også at skolene og kommunene blir kompetente til å sette i gang tiltak selv hos de gråsoneelevene, som kanskje ikke nødvendigvis skal rette spesialundervisning, men som da trenger en del ekstra tiltak, som ikke er spesialundervisning, men de trenger støtte og intensivkurs og så videre, for å på en måte komme videre og ikke oppleve så mange nederlag.
0: Og jeg mener jo at der er det litt i opplæringsloven, så jeg ikke, altså sånn for ofte så skal du ha en diagnose for å få rette ting, men jeg mener jo at en skole og foreldre må kunne være enige om at du kan kunne tas ut av klassen og gjøre sånt. Nå har vi fått et nytt utvalg som har foreslått mer differensiert undervisning i perioder og grupper og mindre grupper. Jeg tror også at det er viktig i noen sånne sammenhenger for å komme i gang tidligere. Det er ikke for å lage mønsterplaner eller lage kursplaner eller gamle skolesystemer, men det er jo sånn at det er terskler, sant? Sånn, så kanskje hvis du kan jobbe intensivt i en periode, så kommer du over den terskelen og kan komme videre.
1: Men opplæringsloven krever jo egentlig ikke noe diagnose. De krever at man på en måte, hvis læringsutbytte ikke er tilfredsstillende av ordinær opplæring, men jeg tror kanskje at det er en del misforståelser også rundt i skoler og kommuner, at man skal på en måte vente på den diagnosen, på den utredningen hos PP-tjenesten for å få en diagnose, men PP-tjenesten diagnostiserer jo egentlig ikke.
0: Men diagnosen utløser ressurser. Og derfor venter skolen.
1: Ja,
0: diagnosen utløser ressurser i mange kommuner, og det er der litt av utfordringen er, at man må faktisk kunne flytte, fordi at da vil man kunne dra på og si at vi har så mange elever med diagnoser, og det er en ond sirkel, fordi at da venter du for lenge.
1: Mm. Og det er ikke sånn at det er diagnosen i seg selv som skal utløse ressurser, det er på en måte det at man ikke har utbyttet av den ordinære opplæringen. Da. Så jeg tror kanskje at der bør man bli mer bevisst i kommunene også.
2: Men hvis du tenker tilbake på da du satt som statsminister, var dette, disse temaene her noe dere jobbet mye med?
0: Ja, vi jobbet jo mye med spesialundervisning og denne typen spørsmål, så kan du alltid si det sånn. Og en av de resultatene, vi hadde jo en egen stortingsmelding som gjør jo at vi nå, det jobbes jo videre nå med en reform hvor man bygger ned liksom, de sentrale organene og forsøker å flytte ressursene ut, og så er det jo viktig for meg å si at de ressursene må jo ut mot skolen, i stedet for at vi hadde, sånn at vi får liksom mer av den kompetansen vi har. Det gjorde jo også at vi prioriterte faktisk etter- og videreutdanning i spesialundervisning, altså spesialpedagogikken, opp i etter- og videreutdanningsprogrammene, fordi at vi trenger mer av det. Og så var denne lærerspesialistordningen som vi innførte som en sånn viktig ressursbruk inn mot skolen. Men er det en ting jeg har lært i langt liv i politikken, og med stor interesse for hva skjer i skolen, det tar veldig lang tid å gjøre endringer i skolen, fordi at veldig mange har et mange lærere har et undervisningsopplegg som de på en måte bruker år etter år og sånn, og det der er noe av det vi må jobbe med, liksom, at den nye kompetansen kommer inn.
1: Og det med å oversette på en måte forskning til praksis, det er jo egentlig et helt eget fagfelt som man ofte kaller for translasjonsforskning, og det er veldig komplisert å få på en måte forskning tatt i bruk, rett og slett. Og jeg tenker jo at den stortingsmeldingen tett på var jo veldig viktig også når det gjaldt det med samordning av ulike tjenester, og bidro med viktige ting der, men det er også utrolig viktig at samordning ikke nok. Det vi også veldig viktig med kvaliteten på de ulike tjenestene, da, sånn at, at man på en måte vet at, at en elev faktisk får det som, som man vet fra forskning, at har, har effekt for å avhjelpe den bestemte lærevansken, og da må på en måte kompetansen om det direkte ut I skolen, og det komplisert, og det et helt eget fagområde.
0: Det tettere på, men jeg har vært og besøkt noen skoler opp gjennom disse årene, også etter at jeg har som statsminister, hvor du ser liksom at nå PPT-tjenesten inne I skolen på en bedre måte.
1: Ja.
0: Altså, du sender ikke en elev til diagnostisering, og så kommer det et opplegg. Det, der liksom, de med, og, det, og gode kommuner klare å få dette til ved at de trekker dette mer sammen, og sørger for at man veileder læreren I klasserommet fra PPT-tjenesten på en annen måte for hvordan vi håndterer. Og kanskje da det mindre behov for det. Og det jo litt sånn skam å si at vi har jo et spesialundervisning I Norge hvor halvparten av timene gir seg ufaglærte.
1: Ja.
0: De som trenger det mest å få en god pedagog, en som har kunnskap om dette, de får altså blir avsatt med en assistent fra SFO som fyller timene sine ekstra, da det oppbevaring I stedet for at det faktisk undervisning.
1: Det har ikke vært noe særlig, det har ikke vært noe oppfølging på skolene heller, at de faktisk på en måte gir den spesialundervisningen som de skal, og for mange foreldre, kanskje foreldre som kanskje ikke, det mange foreldre som kanskje selv også har læringsutfordringer som udiagnostiserte, som du var inne på I stad, fordi det her jo også, mange av læringsutfordringene jo genetiske også, sånn at mange foreldre også da strever, og de strever jo veldig med å følge med på om har min elev fått de så og så mange uketimene som han eller hun skal ha, og der har ikke skolene hatt det har ikke vært noe krav til noe oppfølging eller rapportering eller noe som helst at elevene faktisk får det, og det jo også da uheldig, for da risikerer man en sånn situasjon at de enten ikke får timene, eller bare får de med ufaglærte, eller ja.
0: Altså, så kan du alltid stille spørsmål om hvor mye rapportering, hvor mye sånn skal vi ha, hvor mye tillit skal vi ha til den enkelte skole. Jeg jo opptatt av, har vi tillit, så må vi teste. altså, enten har du regler, og så regner du, så skal folk følge opp og sånn, men du må teste hvis ikke for å se hvordan skole og da må vi tørre å diskutere åpenhet om resultater, for jeg mener lokalpolitikerne må vite om, det sånn at våre skoler faktisk følger opp det vi gjør, det som regelverket, har vi noen som henger etter, og jeg tror at det viktig å si at det kan jo være at noen steder hvor det henger etter, så trengs det kanskje ekstra fokus også fra lokalpolitikere. Skoleeier pleier vi å si, det en ekstremt viktig rolle, lederen på skolen har en ekstremt viktig rolle, altså rektor, og det etter et læringsmiljø I en kommune, det viktig for å ta I bruk det som forskningsbasert undervisning, det som kunnskapen I opplæringen.
1: Og den nye opplæringsloven også, nå stiller jo også større krav til kommunene I det her, og flytter egentlig litt av ordlyden bort fra den enkelte skole bare, men også over på den enkelte kommunen, at det på en måte kommunen som...

Steinkjær på Radio Os. Finn roen sammen med programleder Hildegunn Hauge, som tar deg med på en reise I fin og variert musikk en times tid fremover.

Hei og velkommen til Hvileskjær. Det var Christopher John Davison, eller bedre kjent som Christy Berg, som fikk lov å åpne denne ukens program. Han er irsk-britisk, født i Argentina. Faren hans var diplomat. Så Chris vokste opp forskjellige steder i verden. Da han begynte å opptre, så tok han pikenavnet til moren, The Berg. Han er en av mine favorittartister, så dere får nok høre mer av han. Og det skal dere straks. På Wikipedia så fant jeg en tekst som faktisk var på nynorsk. Austavind er en vind som kommer fra øst og bles i en vestlig retning. Denne vinden er knytt til symbolisme i ulike typer kultur, mytologi, poesi og litteratur. Så da kommer Christy Berg med Eastern Wind.

det forskjellige historier om hvordan diktet Danny Boy ble tonesatt med den irske folketonen Londonderry Air. Men uansett, det en fin sang, og den mye sunget. Og Danny Boy, han reiser, og vi skal nå høre en ny sang med Christy Berg, The Traveler.

Reise var det mange som gjorde fra Irland under den store hungersnøden. Det begynte med potettørråte i 1845, og mange sultet i hel, og cirka en million utvandret til Amerika og andre steder. Og noen, de ble arrestert for å stjele mat, for i det hele tatt å overleve, satt i fengsel og dømt til straffarbeid. Og den neste sangen, den heter Fields of Athenry. Den ble skrevet i 1979 av en irsk musiker og låtskriver som het Pete St. John. Det er Catriona O'Sullivan og Sina Thiel som synger The Fields of Athenry.

Kanskje noen av dere husker en TV-serie som gikk på 70-tallet, Against the Wind. Der var det en irsk jente, Mary, som prøvde å stjele tilbake kua som de hadde mistet. Så hun ble fengslet, dømt til straffarbeid og sendt på et fangeskip til Australia. Og hun var helt sikker på at hun skulle komme hjem igjen til Irland når straffen var sonet. Men det skjedde jo aldri. I serien er det en av sangerne som også spiller hovedrolle, og John English. Dere har helt sikkert hørt Six Ribbons, som er hovedtema i denne serien, Against the Wind.

John English var engelskfødt australier. I Against the Wind, eller Mot alle vindar, spilte han Jonathan Garrett, som var engelsk straffange. Den irske jenta, Mary Mulvane, ble spilt av Mary Larkin. Mary og Jonathan, de ble et par. De ble jo frigitt, men de reiste jo aldri hjem igjen til England og Irland. Og de fikk kjøpt seg en gård. Der dyrket de blant annet barley, eller bygg, som det heter på norsk. Så da skal en annen engelsk mann, Sting, få lov å synge Fields of Gold.

Wild Mountain Time er en skotsk-irsk folkesang med forskjellige tekster og litt variasjon I melodien også. Men hvis vi nå beveger oss til New Zealand, da treffer vi igjen en som har opptrådt I Hvileskjær før. I den som dere skal høre nå, så det Hayley Westenra som synger med en gruppe som heter Celtic Woman. Og hun synger en veldig kjent engelsk folkesang, Scarborough Fair.

Hayley Westenra har blant annet irske aner. Dette opptaket ble gjort på Slane Castle i Irland, og hun var bare 19 da det ble gjort. I Store norske leksikon kan vi lese at keltiske språk er den vestligste greinen av den indoeuropeiske språkfamilien, som omfatter de levende språkene irsk, skotsk-gaelisk, walisisk og bretonsk. Og i tillegg så kommer flere utdøde språk. Bretonsk, det snakker de vel i Bretagne i Frankrike. Og hvis dere lurer på hvordan noe av det høres ut, så har jeg plukket ut en versjon av Skyboat Song, sunget på gaelisk. Den er fra en tv-serie som har gått nå, Outlander, som er basert på Diana Gabaldon sine bøker. Det er en slags tidsreise. Hovedpersonen er på en reise i Skottland i 1945, og plutselig så er hun tilbake 200 år i tid.

Han som sang skotsk gaelisk sanger og låtskriver, musiker, og har et navn som jeg kanskje ikke kan uttale. Creoker Labruith. Men første verset av den sangen som han har skrevet går som her. Sing with me a song to the girl of my heart, girl of my desire and my love. See the boat heading from land, carrying my king from the shore. En annen som synger om en båt som legger ifra land, eller et skip, et seilskip, kanskje? Roger Whittaker i The Last Farewell.

Hvileskjær nærmer seg slutten. Vi har en sang igjen. En amerikansk sanger, låtskriver og skuespillerinne heter Mary Fall. Hun har skrevet en fin sang som heter Going Home. Og det er vel på tide å gjøre det. Og Celtic Woman skal få lov å synge sin versjon av denne fine sangen. Dere har hørt Hildegunn Hauge i Radios. Takk for nå, og velkommen neste gang. Celtic Woman, Going Home.

Det var musikk fra Selena Gomez og Charlie Puth, vi Don't Talk Anymore. Vi kommer frem til at navnet i dag, det Katinka og Kato, det bare gratulerer da med dagen der. Og så skal vi gjennom ord for dagen, for moten en bransje hvor det stadig går opp og ned, hovedsakelig under over knærene, det som Maxibom. Det årets 147. dag i dag, så det 218 dager igjen av 2026. Vi skal over til musikk fra James Bay, Let It Go kommer, og det samme Coldplay med Fix You,

0: Ja, det var musikk der fra Tix og Bli hos meg det fra Hver gang vi møtes. Og mannskapet ber om bedre oppførsel for vergemannskapet mellom utkjelling, dytting, påkjørsler og mobilbruk i bakrattet, særlig under av- og påkjøring. Og sommeren betyr stor trafikk på norske veiferger, mellom 7 og 8 millioner kjørtøy løper noen få måneder. Det gir travle dager og stadig flere ubehagelige episoder for mannskapet, og Statens vegvesen ber nå alle reisende om å følge instruksene om bord. Når så mange mennesker reiser med ferge på kort tid, er vi helt avhengig av alle bidrar til en trygg og smidig avvikling. Fergemannskapet er derfor sikkerheten til alle ombord. Og fergemannskapet melder om utkjelling, dytting, påkjørsler og mobilbruk bak rattet, særlig under av- og påkjøring. Og fergemannskapet er derfor din og andres sikkerhet. Når reisende ikke følger angitte signaler og instrukser, kan det raskt oppforstå farlige situasjoner på fergekaia og fergedekk. Og understreker også anvisninger som ikke er valgfri veiledning, men nødvendige sikkerhetstiltak. Dette sier da Solveig Skogseth Bråten i Statens vegvesen i en pressemelding. Musikken nå skal du få. Du skal få Coldplay og Fix You.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var Fix You fra Coldplay her på Radio Os. Vi skal over til det været snart, men aller først då temperatur skal du få I dag 15 grader. I morgen da 17 grader, og på fredag så øker det litt til 18 grader.
1: Og nå været I Hordaland I dag. Nordvest bris I fjellet opp ja, I stiv kuling først på dagen. Enkelte byger først på dagen. Ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol. Hordaland I morgen. Nordlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sørlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Ja, riktig god onsdag til deg. Håper du har en nydelig dag, og det var James Boy du hørte Let It Go her på Radio Os. Vi skal innom, fikk melding om sykkeluhell og mulig elsykkelpromille og farlig parkering. Jeg reagerte på parkering på Sørenese og syklist med sekspakning på Hattvikvegen. Det var tirsdag klokken 20.16 i går, så fikk politiet melding om en sykkelulykke i Nedre Varåsen. Det skal være en singelulykke på tråsykkel. Ambulansen overtok oppdraget, det sier politiet og betjent Anne Lyssan. Og tidligere tirsdag klokken 15.55 så fikk politiet melding om en mann på elsykkel som syklet fra Hattvik fergekaje mot Os. Og meldementen var i fare for seg selv og andre. Han skal blant annet hatt en sekspakning med øl på sykkel. Politiet hadde da ikke kapasitet til å undersøke saken nærmere. 18-tiden tirsdag fikk politiet melding om uforsvarlig parkering ved idrettsanlegget og skole i Halldjemsbakka. Det skal også være ekstra mange biler der i samband med en fotballkamp, og noen av dem var parkert på fortau, så ungene og andre måtte ut i bilveien for å passere. Politiet hadde ikke kapasitet til å sende patrulje til dette stedet. Det var Midtsiden som melder dette. Vi skal over til musikk fra Delta Goodrem. Du skal få låten In This Life.

0: Ja, det var musikk fra Delta Goodrem og In This Life her på Radio Os. Unge jenter skulle ha blitt utsatt for vold, for politiet ser alvorlig på denne handlingen. Og tirsdag kveld fikk politiet melding om en jente tidlig i 10-åren skal bli utsatt for vold, og over en jevnaldrende jente på toalettet på Thon senter Os. Fornærmede skal ha blitt slått i ansiktet og hatt vondt i nesen og munnen, ifølge politiet. Jenta ble undersøkt på legevakta på Os. Og flere jenter til stedes, som ikke stanset eller grepet inn i slåsskampen. Politiet var på stedet og opprettet sak, og politiet ser alvorlig på denne saken, og ble tatt beslag i en telefon, opplyser politiet og betjent Anne Lyssen. Det var Os og Fusaposten som melder dette.
1: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
2: Nært, ekte og lokalt. Radio Os.
0: Ja, nå skal du få musikk fra Karine Dahl og Halve Priset, da vi var to.

Ja, det var Yes Man det med låten, og det var Bjørn og Johan av Myhre som var artisten. Os Røde Kors informerer om nye hjertestarter, ny avtale og oppdatert kart, og på appen Hun Hjelp 113. I eierne så det nå 7 hjertestarter, 6 av dem tilgjengelig døgnet rundt, 5 av eierne. Har du tegnet vedlikeholdsavtale med Røde Kors? Det sier da Kristian Strønen. Og Sørøyene Sannhetsforening har skaffet 2 og plassert 1 ved Sørøyene Naturbarnehage og en ved Lepsøy Gartneri. Inling Laug Brisholm har plassert hjertestarter ved Naustalike over brua i Brisholmen. IL Høyglimt har plassert hjertestarter ved Idrettsbanen, og Øynes Grunnerilaget har plassert hjertestarter ved butikken. Og Inka AS har plassert en ved den gamle fabrikken, og også en indørs i den nye fabrikken som er tilgjengelig i arbeidstida. Og Sørøyene Sannhetsforening og Røde Kors skal kjøre kurs livreddende førstehjelp. Vi bruker hjertestart i ungdomshuset i kveld, onsdag. Kurset blir da raskt fulltegnet. Om du vil se den nøyaktige plasseringen ved hjertestartet, kan du laste ned appen Hjelp 113. Det var mitt siden som melder dette.

Basta. Det var musikk fra gruppo Super Balango og låten Vaimos Compañeros fra 2017. Trenger du sommerjobb for OS håndball skal være havnevert for Bjørnafjorden kommune? Du kan lese mer da på oshåndball.no. Det er flott mulighet for å tjene litt penger i sommer. Er du utadvendt og liker å snakke med folk, da er det mailen du kan sende. En søknad til dagleder oshåndball.no. Og OS Havnevert i OS Havn er fra 24. juni til 18. august. 2 timer hver dag, det da OS Håndball som melder dette. Vi skal over til Støysmann, og låten gikk en tur på stien.

Ja, det var Staysman der, gikk en tur på stien her på Radio Os. Litt senere skulle vi innom Os Trivselsgruppe i Os Turlag. Skulle mer om dem, og så skal vi også innom festspillene i, som startet i dag i Bergen sentrum. Nå mer om det senere i sendingen. Nå skulle du få foregnet, that was yesterday.

Det var musikk for meg og Kari og Westlife. Du hørte Against All Odds her på Radios. Flestland kan bli rukket av streik i helgen, for dersom Norsk Arbeidsforbund og NHO, Service og Handel ikke blir enige. I helgen så går 113 vektere i Bergen ut i streik søndag. Partene møtes til mekling i Riksmekleren lørdag 30. mai. Etter forhandlingsbrudd 6. mai, forbundsleder Brede Elvarsen krever krav øken kjøpkraft og forskuddering av sykepenger for vektere. På landsbasis ble over 400 vektere tatt ut i eventuelle streik. Det kan man å råke Bergen Lufthavn Flesland, Trondheim Lufthavn, Værnes, havnene i Bergen og Stavanger og NRK, Marienlyst og Munch-museet. Det var NRK som melder dette. Nå skal du få musikk fra Hanne Bol, og hun skal komme til Sommerbris i Kristiansand. Hanne er på scenen da lørdag 13. juni. Dette er låten Broken Angel.

Det var musikk fra Faith Evans her på Radio Ros. Du lytter til Aktuelt, og låten du heter var No Away. Blir rektor ved Os videregående skole. Jan Kåre Greve blir rektor ved Os videregående skole fra 1. august. Det stadfester Bjørn Lyngdal, direktør opplæring og kompetanse i Vestland, fylkeskommune til lokalavisen Os og Fusaposten. Jan Kåre Greve blir i dag rektor ved Os videregående skole fra 1. august med varighet i ett år. Planen at rektorstillingen skal lyses ut ordinært etter at konsultasjonsperioden over. Det skriver da Lyngdal i en SMS til Os og Fusaposten. Vi skal over til musikk fra Bruce Springsteen. Du får låten The River.

Du hørte musikk fra Cecilie Vennesten og låten Hårdan i pannen. Riktig god onsdag til deg, håper du har en fin dag. Vestland fylkeskommune vil fjerne enkelstående lyktestolper langs fylkesveinettet for å bedre trafikkløyken og redusere lysforandring. Målet vårt er å trygge veier. Du må belysning være helseskapelig. Fylkeskommunen undersøker at det er viktigste tiltaket for å være synlig i trafikken er å bruke refleks i mørket. Arbeidet med å utavvikle enkelstående lampebruddpunkt starter da i juni måned. I kommunene Sundfjord, Kvam, Eidfjord, Ulnesvang, Kvinnherad og Bjørnafjord. Dette melder Vestlands fylkeskommune.

0: klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Radio.
2: Radio.
3: Vi raske menn, og du hører på
1: Radio.

0: Det var musikk det fra Vanne Morrison og Into the Mystic her på Radio Os. Vi kommer frem til været, men aller først temperatur. Da skal du få 15 grader I dag, og I morgen torsdag 17 og fredag. Temperatur da på 18 grader.
1: Og nå været I Hordaland I dag. Nordvest bris. I fjellet opp ja, I stiv kuling, først på dagen. Enkelte byger først på dagen. Ellers får det meste oppholdsvær. Gløtt av sol. Hordaland I morgen. Nordlig bris, torsdag ettermiddag dreiende sørlig. Oppholdsvær og perioder med sol. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var Gabriella du hørte her på radios nye joggesko. Og festspillene er åpnet i dag, og kronprinsen var på plass, og kronprins Haakon representerte kongehuset, og deltok på den tradisjonsrike blomsteroverrekkelsen og musikk fra Knarvik skolekorps og mange skolemusikklag på den blå steinen i forkant av selve åpningsseremonien i Bergen. Og sol og regn, byens tegn, etter det dikt om Bergen. Det holdt stikk under årets åpningsseremonien for festspillene i Bergen sentrum. Og nå jo seremonien over, og mange forbereder seg på åpningskonserten i Grieghall i kveld. Kan du nevne hva som kommer utover uken i Bergen? Hvor kan du ta med at kan ta med å ta flybanen opp? Det er opera opptur i morgen, torsdag 12-15. Det kan man høre og se frem til 10. juni. Og studentradioen er på togallmenninger hver dag, og 12-14 daglig festspilloppdateringer. Og stikk innom Grieghall kan du høre da hver dag på ettermiddagen. Det var litt av det programmet under festspillene sine som starter i dag. Vi skal over til musikk fra Whitney Houston, Didn't Know of My Own Stretch.

Neste aktualitetssending får du på fredag klokken 12. Inntil da får du ha en riktig, riktig fin dag og en fin torsdag I morgen. Mitt navn Kenneth Norman avslutter med Alison Moyet. Is this love?

0: Internautel Radio Ous.
1: After lick my eye on my eye, at du tog om Everheim. Synes du sitter var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømmer at det litt vondt.